Де сит бурю версти. Баста та не успіхнеш. Ще довер, да пар нас не буде піхнеш. Де сит і хіт оверсти на антені. Тлейк маш.